گل کوداری لیوان گوشه بهاری لونه الوای عکسی میخواد لروی گمام دباری و کو گل کوداری

بروان شاییه چو پیل و مالا جو بگره دخول زرنای شمشالا زرد و سور تی کلاون جنو پیاو هرایا لونا و هر هاری هناسی تونایا هست بابروین دست بگرین بکامی دلداری پیک و حال پرین گل نبی بو سرم زرد چپچه آل چپچه نایم بو زماون نایم بو حال پرچه.

یارکم جوانو من تازا پی بپرده بیس لقازا نویرم بی شمسنم بی رانجنم بی گوزنم وگماری بی اجازا لدل من دگیر گازا اخ لدل من دگیر

حنا سفر بیلو بخشانا و دسری کنم بم بیانا دخونم بم بیانا دتیکا دفریکا جان شرابی تازه یارکم جوان و من تازه پی بپرد مثل قازه نویرم بیرنجنم بیشم

امن بلبل تو سنوبر لعشقم بوی بخبر امن بلبل تو سنوبر لعشقم ناو بخبر برحمی حتا کی اسمر برحمی تا کی اسمر دادیکا دفریکا جام شرابی تازه یارکم جوان و من تازه پی بپرد مثل قازه ناویرم بی بزوینم بی دوینم بی رانجین

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 88.8.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاوازکان خلکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسن زاده خوانوی پیشنگ حاجی القی پانزا حضرتی خدر فریامان کود یکی کی دیکا لآشنایکانم لشاری بورسا لاویک بو که هر لمنالی و خوی به هنرمند و ادیب و شاعر ازانی جا خوتن بیری لب کنوا لبورسا دا ایما چجورا اشنایک من لی پیدا ابو او برادران با چیروگنوز بمن ناسند هشتا دورین نواندی تواو نکرده بو پاش اوی دو سی قسمان پیکو کرد راستو روان وتی من کارکانی توم هیچ بدل نیا او برهمانی تو هیچ شوازی خیان نیا ولامم دای ووتم لوانه وابید پاش اوی منی بباشی شیلا بربو جانی اوانی دیکو ببه هیچ گیرو گرفتو درد سریک هروا بسری زمانی همونو سرو شعیرکانی ولاتی لپیرو لاو روناگ بیرو کون پرستو نخوازو پیش رو به هیچ دانه لیم پرسی تو چی اخوینی توا؟ لولم داوتی چی هیا تا بی خوین موا؟ حیف پیو کاتی خوی بخوین نوی اوشتا بی سرو برانوا بفیرو بدا برهمی هیچ کم لنو سرو شعیرکان من کلکی خوین نویان نیا روژکانی پیشوم پیم وابو براستی شتی کو هندشتی خوین دوتاو لچاپمانی ایره دا چند برهمی کی بلاو کردوتاو هر بویا کوت ما پرسیار کردن بالکو نمونه برهمکانی پیدا بکمو کارکانی ببینم بلام هیشم دز نکود دوام لخوی کر که نمونه کی برهمکانی بو بخوینه تاو هر وقت اوی خالاتی نوبلی ورگرت بی کمیگ نوچوانی گرش کردو ویدی حیف نیا پیاو بو او خلکا شد بنوسی منوتم راستا بلام مبستم اویا نمونه کی او برهمانم بو بخوینی تاو کنوسی و تاو خلق تیان نگیشتوا او برادرم ویدی من تا ایستا هیچم ننوسی و بسر سرمانو پرسیم تو که هشتا هیچد نکردوا چون لو دلنیای کنوسی نکانی تو شاکر نو هی خلکی دیکا پسند نکی بلام او جوی لو جورا قسانه نبو نوسری به بهره کی خوایی ازانیو لو باوره دابو خوا او بهرهی لدنیا دا تنیا بچن کسیگ بخشیوا که یکی کن حضرتی جنابیتی بونمونه چند شاعر و نوسری کی بیگانی با حال دام که نچونه تا قطاب خانو ماموستان ندیوو کاری زور گورشان کردوا منوتم که کی خوم اوه امریکای امریکا او جهی نویان ناوا نیورک اگر دز لگرفانت بکیتو بشقا مکان دا بگریتو سیری خانو برکان بکی چاو جویت پر ابی لزانیاری بلام لمشاری بورسای دا اگر صد سال لشقا مکان راب کی چی فیر ابی هر کاتیک ببیرم دیتوا کچن ساعتیکم لکاتی خوم لگل او کراشیتو شبره بسر بردوا رقم حل اسیو لو کارا گوزانی خوم نارحت بم بلام اگر باش بیری لیب کنوا زوریشم خطا نکردوا لشارکی غریبیتی دو ببی هاو دمو هاو راس پیاو حاضر دوستاتی کسانی زور لوا گوستریش بکا پاش ماوی کی زور روشک او لوا داستانی کی نوسی بو بوی هنم کبی خوین موا بو بینی پرسی داستانکم چون بو منوتم کاتیگ مبستکا دیتا و سری دیر ابی بختی درشت بنوسی شانکی حال تکندو ویتی او جورا یاسو دستورانا بوچیا بوچی ابی ایما خومن بکینا دیلی او قانونا پروپوچانا منوتم کاکی برام
هر وک آسنگری و مزگری و رادیو سازی و همو هنرو پیشیک یاساو قانونی خوی هیا لکاری نوسین دا روشوینک هیا که ابی رشاو بکری دوستکم و تی لم قسانه گره من چونک پیم خوش به بو جوره نوسم منوتم لولاتی امدا ازادی هیا هر کس چونی پی خوش به اتوانه بنوسه بلام اگر بتبه روشوینی نوسین رشاو بکی ابی خود زحمت بدی تناند لبرچاو گرتنی نیشانکانیش لدستان نوسین دا زور گرنگا بگالتاو سریخی لی راوشاندم بمنی ود ایو چن مروفیکی مچینه این من توابی او یاسانه اخم جیر پیلاوکانم تف لهم یانکم امانا ایتر کون بون من پیم ود نوکتو ایشارتکانیش خالن تو علی نیگارت کشاوو فاریزو نوکتکانت لهرچوی پیت خوش بوا داد نوا آخر ام نیشانانا با خوینر هر یکی مانه یکیان هیا تو چون همیانت پشگوی خستوا دوستکم موتی هیچ کس لنوسینکانی من تین اگا سرکم راوشاندو لدلی خوم داوتم راستکی هیچ کس سر لنوسینکانی تو در نکا او دوست ادیبو زنایم هنرکی دیکشی هبو او کاتا نخوشیکی گوری اخلاقی توشی هنگ للاوان ببو هر که ایواره دا احاد پیجیکی کورتو تنافیکی سر با قلاپیان حل اگرتو برالای کوچو کولانکان ابون لهر مالک هستیان بکردایا دنگو باسیک هیا لدیوارکانوا یان لدارکانی شقاموا خوین اگیان پش پنجری جورکانو سریان پیدا دگرد زوریان لسر درو دیوارکانو بربونوو کم اندام بون هنی کیج لسر در تلکن کاربا لیدا بونو کشت بونی باو حالاش دستیان حل نا اگردو روش با روش جمارین زیاد ربو ورده ورده نکر لاوکن بلکو پیوانی بسالاچو خوانجنو منالیش تنانت هنه کسی نسره و سربدروش دوچاری او نخوشی اخلاقی بون بله او دوست ادیب من او نخوشی لگل دابو داستانی سیرو سمری لو شو گریو جر پنجره پشکنی نانده بو ایما اجیر رای و خوشیکی او بو زور جاریش داوی لئیما کرد که لگلی بچینو لو شو گریه دا بشدار بین بپیشنیارکی پیکنینم هاتو وتم ایما تاوانباری سیاسین ایستا اگر پولیس لسر دیوارو پش پنجری خلکی بمن بینه چی من پیاله اگر بلین هاتوینه تا گرانو هوا گورین چی من جواب ایتوا خو اگر بشلین امانویس راب کین اوا کارکا خراب ترابه او روژانا زور هولم ایا او ادیبا لاوا تیب گینم که اما کارکی باش نیا بلام او جوی لو جورا قسانا نبو بویا دستم لدوستایتیو هاتو چو کردنی حل گرد

شویخی سردی زستان منو برادر دور خراوکم لقوشبنی کی جورکمان راک شابوینو لسرمو برسیتی دا حالا لرزین پارمان پینبو تاوکو نود بکرینو کم هیک خومن گرم بکینو و چایک بخوین چاو من لپنجرکا بریبو بزنین که روش ابیتوا هیچ نبی سرکی دکتوری نخوشی جنان بینو بخوینوی چند شعرک جمیگ نانو دوسی پیک عرقی لی بستینین برادرکم زور نرحد بو سکالای بدبختی و بخدراشی خوی اکرد منوتم حول با خود لیب کبه پیو کنوست ایتر هز ببرسیتی نکا دوستکم پیکنین اکی تالی کردو ددانی جیر کرده ووتی پیوی برسی چون خوی لی اکوه بو اوی نرحت یکی نمینه بگالتا ووتم بخوا بلکو حضرتی خدر بیتا خود بنالی نواوتی ای حضرتی خدر ورو پیاوتی بکا لهاور من ورا حضرتی خدر اگر ایستا بدنگ منو نیید چر روشیک بکلکی ایمدی نیوشو بو دردی خوم للایکو ورینی برادرکشم للایک زیاتر نرحت یا نکردم منوتم بخوا قسمکا بخود لیب کبه دوستگم وتی آخر چون خوم لیب کبه لسرمو برسیتی دا خوم لینا کبه منوتم برو سپاسگزاری خوابا هیچ نبه جوریک من هیو لجیری دا خوتوین ایستا اگر بوم لرزه یک بیو جورکش من بسر دا بروخه قوری چوی بسر من داب کین برادرکم قاقا پیکنی لپر لدرگه انده هر دوک من سر من سرما ببی ویستی خوم هاوارم کرد بونی و شواشی لدرگه ایا برادرکم سرکی لجیر لیفکی و درهی نو پرسی پیدوایا چیا بپیکنی نواوتم حتما حضرتی خدرا هاتوتا فریامان برادرکم وتی ایما او شانسمان نیا لوانیا ازرائیل بی اوی لپش درگا بو زوری پل بو بردوام لدرگای ایا لقادر مکان هات ما خوار وو درگم کردوا پیتان وایا چه بو همان شاعری شوگر بو صلاوی کردو بی اوی خلقی بکم هات جوروا چوین سر وو برادرکم کچاوی پیکود وتی لکاتی کی باشا هاتوی ایما خومان لینا کویو آمدین بچین سر دیوارو پش پنجره خلق شاعری لو پاکتی کی بدست و بو دای دستی منو وتی که کم بو هیناون برادرکم لخوشی دا پیکنینی کی دریجی بو کردو وتی بینید حضرتی خدر چون بفریه من کود دوست شعیرکمان باوری بقسی برادرکم کرده بو بتما بو سیبسی بچینا شوگر بلام ایما همو فکرو خیال من او بو که او من لکول بیتو دست بکین بکیک خواردن سرانجام شاعری لو سری سو کردینو رویشت ایمش پلامری کیککم انده که تیک پاروی چوارمم خست دموا بونی کی تایبتیم لیا کرد لبرادرکمم پرسی ام بونا چیا اره براس وابزانم بونی کی لیده برادرکمو تی نا بابا بیخو زور خوشا پاروی چوارمیشم خورد ام جارا برادرکمو تی اره براست تامیکی تایبتی شی هیا استا نوری من بو رخنی لی بگرم وتم خود لید گور راوا بونی و شوا حضرتی خدر کیکی بو نردوی استا توابی یکین کاتیک پاروی پینجم من خورد برادرکم کلمن پیرتر و لواستر بو شاوکانی لیل بون رنگو روی تیک چو پاشانیش دستی بسکی و گرتو دستی کر بنالا نال
منیش هستم دکرد که خریکه تیک دچم. بلان باو حالش لبرادرکم پرسی چی بوا؟ برادرکم لسر زوی راکشا بو. گنگلی اداو هاواری کرد درمان خوارد کرابین. منوتم بوچی درمانی نیاوا با ایما. دوستکم وتی نزانم. بلام درمانی نیاوا پیمان. راستیش یکرد. منیش کوتمو هر دوکمان دستمان بنالین کرد. برادرکم وتی اگر کمیک ماستو سیرمان دست بکوی دردکمان درمان اکا. من وتم کرا تو علی چی بوشو درنگا سیرو ماست لکوی دست اکوی. دوستکم هاواری اکرد لو غریباتیا بزلیلی امرینو لاشکش من بوگن اکا کس نابه بمن نیجه. لکاتک دا بوخوم خریک بوم اخنکم دستم بدل خوشی دانوی دوستکم کرد. وتم هیچ نابه برم نارحد مبا دل نیابه چاک ابی.

اگر لدریادا بحال شپولک هبه من یکسر درخشیموا تنانت هرکات یک سواری پاس دبم معیدم تیک اشه بلام او شوا هرچی کردم نرشاموا همو پنجکانم خستن او گروم سودی نبو دیار معیدشم اوندهی کویروری و نرحتی بینیوا کل جیان بیزار بوا برادرکم بنا امیدی واوتی ایستا چی بکین؟ من ازانم امرین منوتم چی بکین؟ حلبت او گلی برسه من بنسیب بوا اوش قسمتا براستی لو قسی خوم همو جیانم لرزی کچا حو سالکمو کرا پین سالکمم بچاوی فرمیسکاوی و هاتا برچاو اوانده نارحت بوم هنده نما بو شد بم ببه ویستی خوم حتا هیزم تیابو کیشم بسکی خوم دا سکم اوانده ایشا که فرمیسک لهردو چاو موا دهاتا خواروا برادرکم موتی نموت ایما او شانسما نیا حضرتی خدر بیتا لامانو اسرائیل زوتر دید هر دوک من چاو من لدرگا بریمو شاوروانی اسرائیل بوین لعشو ازاری خومن بهوش بوینو ایدی نمنزانی چی بو بروان او بدبختیا پاش 12 ساعت بهوشی هر دوک من لو خوا تیکل بمرگا بخبر هاتین درکوت که درمانیش با ایما ناویرتو مردنیش لدست من را اکا ایما بخبر هاتین بلام چی بخبر هاتن یک هر دوک من توشی جانسکو روانیکی سخت بوین که حتا 2 هفته بری نداین.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمن و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکه تواو خاوین و تندروستا چونکه لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری ده شوینه کل کردستان ده بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراوا هلکوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت. جیانه کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا. پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکی دکاندا بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شی نویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شار، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدین، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
4: رادیوی خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتا و 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مول و مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتا و 1 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حتی 2 0 5 0 5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوش گذرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال بشکان و هولی بونکان و شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 63-05. آوی پاک تندرستو بسود.

ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمان و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروش

0: خارجی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0972-81-05-05 ایرا رادیوی خاکا 99.1

استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا دوصو هشتاویک 0 پین

0: 05. لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
1: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شی نویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شار، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گونده که تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری ده شوینه که لکردستان ده بیوینه. خدمت گزاری کن وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو. حال کوتی جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان، جان لناو سروشت، جانه کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 87.7.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك بيوان ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز با بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندروست. کشی چی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و حالی بونکن و شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تنده کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوزرایوا بو شوینی کی گورترو شایستت ریگ برانبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بیوستانی کارکانمن و کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: خاکو دبیستن هشتاو حوت پوین حوت بور کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازيه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخته بنياد منين کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلکن. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: هاتونتا اماده سلیمانی کچن شوینی کارکردنی میوانکم لیرب اوپید بلن ماموسارونک
1: بله
0: کجوانالو بله ماموسارونک سالی چند لیره بود
1: بله سرطا ام بینایا نک بناکه مکتب این خندنگاکه یکم ناوندی بولا شهر سلیمانیاکه درست کرا
0: اما دی سلیمانی چند؟
1: بردمی مزگوطی گوره با بناکه
0: بله
1: دوایی گوره ابی اینه بیکن با دوان ناوندی ام بنایی بود روز دکن لشستکانه بو با دوان ناوندی سلیمانی کچان لپولی یکی ناوندی و ها بو هتا پینچ اما وجبه پینچکانین یعنی اما دی من دو سال خنوه نک سه سال پینچه بو او کتا چوارو پینچ اما دی بو من ناوندی و ناوندی سلیمانی کچان تواب کرد بو بس بو اما دی هات مئره طب که هاتین ایره با آمادهی سالی شست و شش شست و حو
0: بله
1: بو ما با خوندکار لم مکتب بنایه دو سالی آمادهیم تواو کرد او کاتی ترچین بازانکو
0: بو چی دو سال بو آمادهی؟
1: هر دو سال بو شش نبو هر چوار و پینج بو آمادهی
0: هر چوار و پینج بو؟
1: بله
0: لدوی او اشتزانکو؟
1: دوی سالیک دوی ایما
0: بله
1: بو با شش ششان كل بأمادي يعني أمادي بو بس يصال بو بتشوارو بينج وشش.
0: ما بس مو دوي تشوارو بينج كطاوي كيد أمادي.
1: تد كله بو بك.
0: أشتزانكو.
1: وشو بزانكو.
0: بحشة.
1: بلى. خوز قدرنا شو ما بيكصال. شو كأقدرنا شو ما بوصال إذا تو برزانكو سليمانية كوتمام تواني زانكو سليمانية طاوكم بس زيرك بوم بصال بريم. کبریم چین بازانکوی بگاه زانکوی
0: که جانلا خوز گدر نچوم
1: زانکوی بگاه همو جاره اله ماله مگر او پینجم با دو سال ببریه بر زانکوی سلیمانیه کوتن اتر خوشبختانه
0: کز نزانه خیر بچیوه
1: بو ما با ماموستا و یکم قناقی ماموستا تیم لفنونی بیتی بو ماموستا اوی بوم
0: بله
1: دوهای لحفته و سیوه بوم چون با جین لدوهای جین لناوراستی جینه چون با دار معلمات دو سال لدار معلمات هم هشتا و شش و هشتا و حوت نخير نه حفتا و شش و حفتا و حوت
0: باشا
1: لقل حفتا و هشتا لدار معلمات هم لبيوة جاركا بزور بزور املي بسعر الشلطة انفكاكيان بيكر مبردين مو بوجين لجين ما موتا هشتا و دو هشتا و دو جزرا مو بو ايرا خوش که شهید آرام سد نزیره بو با مدیره ایره یکی اگل شرطکه او بو اکتو بی روناک بی بیاری دادرم منیش حزم نه کر براسی ببن بیاری دادر و خوم خمناو او که تحز بی بعز بو خوم خمناو ناوانا و لیان زیگ مولوانا مدیری تربیه محمد پیره چو بو با دکانی باوکم باوکم یوتیوب تو بی روناک رازی کبابی بیاری دادر چکه سن نزیره مرجی روناکی دانا بتم بابا جان حزکه من تکل بمبعسی و امانه بمتی نه بتم دکتر کتی کاتو جواز لبنه زور تکلیف یان لیکردم بلان رخص نکانی نو شار خو افریقا کمال حاج صالحی مهندس شهید کمال
0: بله
1: کاکچیا کامل وابزان کاوی صالحی زریفی جبو عطای برام امانه مو رخص نکانی نو شار بون هاتن بولم و تیان روناک مادم سد نزیره با مدیره اوی خشکی شهی دارم امانه تو بی بی با معاونه با او یارده داری بی
0: بله
1: زفری پینه بند با هشتک بلای تمیش قصه اوانم پینش که حتم با ایره بوم با یارده داری سد نزیره طبعا بسر منو سد نزیره بسر مکتب یکی کاولا حتین پیش امه یکی برای و بری بو هیچ گوی ندابو با هشتک
0: باشا
1: بداخل ما مستاکان شان مولها توبون ما مستا اختر خال جني خسرو خال كي استا بردي خسرو خال
0: بردي خسرو خال
1: زاني او كافي خاني جني كعمر فتاح
0: بلا
1: شمام خان خاتو شمام املي ربي معنا بو پري خان تذكره كي پري خان بو خزاني شهيد جبار بو جبال حاج الرشيد كي استا مكتب الشيء جبال
0: بلا
1: نيويوتي اتر هموك ساعتيك بونكا چیمنی عباس بگی صاحب قرآن ما مستعد بیکاری بود سدواج جمع مستعد زنده ورزانی بود پخشانی حمو بگ ما مستعد عربی بود نسرینی نوری یکتا
0: اما مستعد لگل تانا بون؟
1: بله خزانی خسرو مصطفى که وزیری تربیه بود اما نه همو لیره ام کم او دست ما مستعد را کوپیا که
0: باشا
1: بری و بری که نارک تک شو بون بدستی
0: او رک تان کرده
1: و والله ایتری یکم شد دست به کتابخانه دست من پیکر لگل خاطر شما ما دوایی به تحقیق کن لپسای تحقیق کن خاطر شما من لپسای کتابخانه بو الماس خان الماسی در تاش خوشکی شهید اویش برای شهید که به داخل نام میشه لپسای تحقیق کن بو ما مستای ورزش من زور چالاگو بیانی شم محمد اما نه کوت نه ایش لگل مانه با خوانه کمانه بو کاکس دیق او با خوانه با قید ده اندازیاری کشتوکالی شارزا بو لگل و لشطل و لویا شکی خر من درست که لنا و راشت حمشکای نازم رستم آویا نه هر حموی گل هر با گل حموی دایما با پی فصلکان گلکانی گوری ایتر لیره و باری چکا بوتا او سری اداره و جوری ما مستاکان و اداره جورکی من الویا برانبر جوری اداره بو همیشه گلو گلزار و پنجرکت کرده هات و همو بانی گلو هین آهد پاک من کرده و حوش من پاک کرده و جورکان من تعمیر کرد پنجره و درگای در شکاو و در این ایتر براستی خو من زو زوری لک کرد تا کرد من به شوی کی جوان اینجا به بردوامیش من خیلی کی چالاکی بوم
0: چالاکی کن چی بو؟ ماموستا رونا بله؟ او چالاکی کنه چی بو که تو لیره ات کرد؟
1: او چالاکی کنه من ماموستای کردی بوم
0: بله
1: یک ده درش بوم به قاطی دوائی نیوروان درز موتوه
0: بله
1: درزکان موتوانی به قناقه کن یکی گلو چالاکی کنم لهشتا و دو بو ارکه هاتم بو ایره هشتا و دو که هاتم بو ایره
0: باشا
1: پیش برکی کرال بینی همو آماده ای و دوانه وندی کنن لو پیش برکه دوانه ان مایوا سانوی خانزاد و آماده سلیمانی کچن من سر پرشتی هدی چالک یکانم کن لبروی ماموسای ورزش من لمالت تابو که چالک یکان ما نکر پیش برکه که هنی برگان بود دانا بوی لچالک قطاب خانه کنو ابو ام برگانا جو جکلی لپیش برکه که یکی لو برکانا اخیری برگکه ابوایا سرود کی نشتیمانی من بوتایا من دمی را پرینم هاو بزاد با خندکارکانم که بجدار بون لچاله ککایا زور چاک دمی را پرینان لبر کرد والا روز پیش پیش برگکه تلفونم با کرا لچاله کی قطاب خانه و تیان چی سرود کت حاضر کردوا گوتمان والا دمی را پرینم تیو ممنوع نابی بوتره سرود کی حاضر که بو بیانیش چاله ککایا يعني بو قوي ما شاء الله زينن ايما كم نبين والله مني شموت كان كاركان بردك كتاب قناه وتم دي بنوسن ودي انت وتم بنوسن الشعر ياكم لا بربوهات
0: يخد
1: وزني لا سر وزني دميرا برينا طبعا ببي موسيقاش كس موسيقاش لقل ما انا بو ايما جناني نيوي كومالين ايما دايكين ايما بخيو كرين ايما الهامي شعري ولا وكين امین گل جال لجی باو کین امین خنکار و امین ماموستا امین شاگرد و هر امین شنوستا امین اندازیار امین کریکار امین پزیشک و امین پرستیار امین بدسته امین بدسته بشکی منال راجنین امین بدسته مشکی دشمن اپشنین امین کن وطن چاوی لیمانا امین که دشمن درکین لبیگانا اما لگل کچکانا همو ایان نوسی خوشم نمزانی چی موتوا همو ایان نوسی ایان نوسی تم آده جاری کمو بخننوا خنیانو تم باش دی با اما لسر وزنی دمی راپرینه بیلین طبعا دمی راپرینه دمی راپرینه دمی راپرین امش اما جنانی نیوی کومالین هلا اکثر عینن وزن
0: ای دست خوش
1: خوم چوار پین جارم بوتم
0: نوسینه که خود بو این اما مستحق
1: نوسینی شعرکه خوم
0: ای خود بو نوسینی شعرکه
1: لسر آوازی دمی راپرینه خوم چوار پین جار بوم خوم نو بدن نوا
0: بله
1: اینجا اوانیج لگل ما ویتیان ویتیان ویتیان سه چوار جار بو بیانی وتم امشو لما لو همو تدریب هینه کن لسری بو بیانی
0: پروفا
1: بو بیانی که هات سر برجي سروت أخير برجبو طبعا برج كاني كمان هم ملوان راكو بيكتر بوك هات سر برجي سروت وتي أنا ما خالي ضعف يعني أستا أيان خين والله كدست يعني كربة إما جنانيني ويكومليني ولا هلا سر وزني رابرينا باورد أبي جورو بشو كقاع كاستا وتسر كده يعني كده بتصفل لي يعني بعسي ونا بعسي همو بلانو سيربو شون لشو روجكا امشتا بيجيشت وامشتا كلاو امشتا بيشكش كرا والله الاخيره لبسي تشالكي كتاب خانه كان هات سرشانو كويتي بخوا كاسيه كميتان بردوا امسرو دما زور زور بدل زور جامبو اتر بوين بيكم او هيك يقول تشالكي
0: بلاي كم تعمد زينا
1: يعني بلاي كم عمد زينا شوك بس ايمو خانزاد ما بيني ابو يكم ودوهم بلاي كم عمد زينا تشالكي كم ليره كبير مناتشتوا لقل أمادي هالجوردي كورانا
0: بلا
1: فيش بركيكي أدبي مانكت أو كاتقوعة في كاكاك فرج بابان بري وبربو أو مكتبها الأدبي بو علميتي أنا بو إيمش تلبكاني خومان كا تشالاكيان هيا ودسين وسينيان هيا يكيق لوانا سوزان حما كيستا قورترين رومان نصلا سليماني سوزان حما استالا هولندا هجر عباس جواني عمر علي يمين جلاس هنبو لم دوار رابرينالي بساي كومونيستا كامبو رخوش اويش مهابات بلع. مهابات دينا ابو مهابات جسين وسين ابو زور بن لك شكان داوي لبردم لوانا كم كبير مشوتوا كنت بان ببيش بركيا أهاتم كركاني جاءتن لكتب خانة لجنية لما مستاكاني أولا كسر برشتيانا كرما مستا محمد أمين بو جاجاري كش فوزي ملا معرف يادي بخير لقل يانا بو تا بختمان كردن للاي إمام كومالي قلب جران للاي أوانش كومالي لجير تشاو ديري تربية أو كاتا نقابع أمال هولي كي قوريه بو لو نقابع عمالو خلقان زور زور باني اشكر دبو برقيت شالك يكان خن رايوا دلي انها دي كمو دو موسيان كانو تيان همو يان زور شالكن همو يان زور ركو فيكن باداشتي همو يان كردن جائزان نابا همو يان منو سد نزيرو كاك ماموستا حمامين ماموستا عربي هالقرد بو اما شالك يكمان بربرقاوا ويني او چالاكيم هي وقد لي بير مناشته وبراستي دنگانوي كي زوري هبولم شارع
0: باشا ما مصارو نكرم خوش بس اشتبكم لسترتي برنامج او تا استا زور گرنگي به وشي زور كردي رسن ايت يعني هستا كم مشي عربي وشي انجليزي لقسا كانت نابينم اما هر خود حزليك زور گرنگي به وشي كردي به تاو كزمين زماني كردي بمين زماني دايق مينه يان بحكم هيك ما مصاي كردي بي ولا كردي
1: خمر رسانهاتی که کردیم تیا
0: باشا
1: که زوی کردی سواو کم هر خوام زور هستم کردو کردوم و با کردیش قصب کم بلام بحکمی پسپارکشم که پسپارکم کردی بو ماسترکم لزمانی کردی آیا دکتوراکم لزمانی کردی آیا
0: بله
1: امانت واملی اکا که امورکم پیو دیار بی لکاتی أخوتن ما لكاتي
0: لكاتي أخوتن ما باشا
1: لكاتي تشاوبي كوتنا كان ما وي براسي وشي كردي زور جوانا أقل يكي بيوي بكاري بيني و لكاتي أخوتنيا
0: بلا
1: فكيناكي إلي هيدو شي
0: مني زور جرينجيم لبرنامج تماقصي
1: هيا خوي بجرينج أزاني أقل وشي انجليزي بكاري
0: مسم او بلم زور كات الكبوشيكي انجليزي او شيك عربي تيكن وهاستكن اسي ثقافيان زور زور
1: من ببيشوانه وا اگر وشي كردي جوان بكار بينم حس زياتر بر صناعتي خومكم خو اتوانم وشي انجليزي انجليزي كم باشا فولي بس باشا اتوانم لكاتي تشوبي كوتني شويه د دوانزو وش بينم او حتى كمل سياسته ابو لسياسته ايشم كردوا شاب كوتنا سياسه كانم دور كوتومته ولو شانيكا براكتيزو نازان هني وشابكارينن دوگما و نازانم چی اما بوچی وشه کردی جوانکه بکر نهانی بوچی چی پلاماری وشه انگلیزی ازانم خانواری ازانم هموشتکی بلام اوه طبعا کمی یاری دربم لیره بزور بانی کردم خدر شوکت مدیری تربیه بو بعسی بو
0: بله
1: بانی منی کردو تی عریضه بنوسه و تم بوچی تی نوسره بنوسه بله من امیه بگذریم و مکتبی آماده سلیمانی کشان و بو پیشسازی کشان و پیشسازی بکرجو
0: بله
1: بج بو و تم آخر من نامه یا من یاد دارم لآماده سلیمانی و تی آخر من او گوزمه و با پیو خوش بی پیو نخوش بی او گوزمه و بلام بویا نوسره و که با خود دنوسم بو اوی خود نکی با قهرمان و با کشخب که بلی خدر شوکت منی نقل کردو منی گواست و توا
0: بوی بلان خود بوی
1: بلان بینان علا طلبی ها با عربی یعنی لسد دعوی خوی
0: سد دعوی خوی
1: واشی کرد امریکی در کردم فرمانی گواست نوکی در کردم بو پیشسازی قرآن لبکلجو اتر واسطه واسطه بمو بو بو گزرام او بو پیشسازی کچان او کاتل کارزه وشک بو نوسی شی لسد دعوی خوی
0: باش ما مسارو ناك
1: يعني معانات ما نزوربو بدست بعسوا بلام سپاس بو خوا نوچ من بو نيان
0: لفالوش انو ايكي زور جو انتان پرور دا كرت
1: قربان
0: باشا ما مسارو ناك اي كم با كوتا پرسيارم لبرو اي كاتا كم زور زور كم ماوا بحكم اي كا وك من اعماجم في زماني كردي رساني خوا من زور بكارنيو كم تري موشي بيگانم بيني لخصا كانتا کاتا سیستمی پرورده استا و کماموستایک چون حالی سنگینی که چون بله لبخچه سوانو به زمان انگلیزی فیره بین زور کدوال منالکان مکراو بداخو یعنی زور کد و شی یعنی زمانی کردی خو من خلی که بیر یعنی چطو زیادر فیلی زمانکانی تر ببین
1: بله اتوانم بله اوی دجمن به زمانی کردی کرد
0: بله
1: دجمن حشی به زمانی کردی کرد بله اوانی که استا خومن با خومنی اکین به زمانی کردی دجمن او دجمناتی امین اکر به زمانی کردی
0: بله
1: لدوی انزای ازار و کتبی تاریخ و جغرافیه و میجو و جغرافیه و پروردین اجتماعی و این بو با کردی
0: بله
1: هر با کردی این خان لحفته حوتا لبیستو ششی سی عفو بیستو ششی انزای حفته حوت بزار نصو حفته حوت ام فرمان درچو لا بغاوا که ام چوار درزه میجو جغرافیا آین پروردین اجتماعی بکری به زمانی عربی
0: بله
1: بر جره تسر زمانی عربی ایمه شو کما مستایان من او کاتا مانی خون بو منال ما بو لسر منال بون بو
0: تو گیم بویت
1: چون با موچه ورگرم سی یانزه بو
0: بله
1: خند کاران خویان حاضر کردی بو خوبشاندن کن تازه کاملا خنکاران زنگو بو بولم شاره و چالاگ بو
0: بله
1: و تیان ما مستا امانه خوب شاندن که این با عرب عربی کردنی او چواروانه الان چی تو کیفی خودتان ما فی خودتان هر او نلدم مهده تر او تابان خان مکتب گری گرد پیمانگای پیگندنی ما مستا برم بر من کیو بو ام آماده یا بو پیمانگا لو برو بو خانیو یک بون لو برو بو ابزم خانیو حجی مکی بو نظم شتی کیو بو کربیم به پیمانگا ما مستان او لو برو بو اوان با قیجاهات نداره و امان جمو با قیجاهات نداره اتر آماده ازمر لولا لولا کردستان دواناون دی کردستان
0: همو یکی انگرد
1: همو یکی انگرد تو بو با گورترین خوپیشاندن لسی یک لسی یانزی هزار و نصو حفته خود اتر من یش لیه بر و بری پیمانگا بعثی ابو نوی ابتهاج بو اگو ایلا تو پیدوتم اشارتی هن لتو ورمی تو امو کرد ابی هر استاب روی مکتب بجه بیالی زب نیتو انی تلو دابین که و بیان گرد و بلا آمام نزانی بلو لور لور سیاری پولیس و آسایش گشت نبردمی مکتب که و تیان پلیان گرتم تیانی الله والا چون من او خسته ام پشتی تو بله کوشتی که راش انکر بسته ما آه تو با خواهم روزه کبولی اترسام استاد بود ما بینی جاو کاتا کچه کم ها بود وتم بو خو استا او قسم به دایق بزیم یعنی به هیک قسم
0: تم
1: به دایق بزیم یعنی ومن شتیک بلیکن او اوت شی بو من تیم ابتهاد زر زانی مشتیک بزمیک بو درز دکا
0: اقینا کوز عن بینی بو زاری مكتبه کی موبایل کی من گنت وانه سایلنت کات موبایل کی بی دنگ کات
1: والله تر
0: کیشن یقینا بای ساحتی خو ود گرت
1: وقتیکم زانی هنان مو بو جین سانه ایشی
0: دو اوی که پرو روشه که انکر بسیتا بگیم بو که
1: آر ار روشتم کلانه اکر پیچیانه اکر اوانه اکری که لم لم دانش فکر لولا ام گو بخواهم بن با تواری که بخواهم بن با منظمه بخواهم بن با وقتی کم زنم آه بس برزایی که اثر که و گراجه که من زور برز بوجی لنا آراسی گراجه که درگاه که کرده و که نکان لسر دامن فریان نامه قال هر آه با فریان پالن پیونام بخواره تجاری که پینه که تو با پیمانگای ما مستعنه و شونی تو نیه اینجا جنه پیس جنه پیس تر مدیر و ما مستعنه مکتبی جنه همون لسر و سیری منی هنه کرد اما چی ام پولیس و آسایش قوی کردو به مکتبه که او ام قلبالغی چه درست بولای تر تیان والا هات ما بقادر مکه اصر کرد ما تو بخواه سنسرین جان برای و بر سنسرین بو بوتم والا ابي خيري كي غوري قرار بم كي هنا ما هو ايرا يتم متشكش انا ما هو مانا من دم بويا نردم يعني متشك اما برحلستي ما انا كردن
0: بلا
1: بروي انا ابوي نواني نوتش ما بونا ايام زور زور كم بون بفنجي دز اجميران او جنوب ياواني لسردمي بعثه لقل بعثه ايش انا كرد يعني امشاره بصدام يقول مدينة صعبة شارع جرانكا قرسكا يقول شارع سليماني ماريكا قال من أمس لما عرف بانكا ما هم كردستان كنترولك
0: شكري ما أومان بان كده
1: ها
0: شكري ما أومان لابر ونيا
1: آه آه آه.
0: ما مستارونك إما أمره زور دل خوش بني لقلتو يا بني وعدارم توج أمره دل خوش ببيتي
1: بلى طبعا من قناغي تريشم هي دواء أوي كلا وزارتی پرورده ما مستابم
0: باشه
1: یارده داری بره و بربم بره و بربم لچوارچرا ما مستابم لجین لپیمانگه ما مستایان لسانه شیرین
0: بله
1: بره و بری چوارچرا بوم لیو و بوم بسر پرشتیاری کارگری لپرورده لنو پینجه و بوم بسر پرشتیاری پروردهی لیو و ماستر و دکترام تاو کرد
0: دستکان
1: اینجا چون با وزارتی خوندنی بالا
0: لبیش خدمت کرد
1: لدوهزار و چوار اول وزارتی خوندنی بالا بوم لبیش ماموستا بوم سر و گبش بوم لبسرای مدیری برای بری را گیندن بوم یاری دادری را گر بوم لبیش چالاکی میجگار زوره بزی و ماوی برنامه کتان تسکنات وانم باشه و چالاکی انام کم حتی 2020 خانه نشین بوم
0: است خانه نشینیم. دیت من دریج بی ایشالله ما مساجان. زور زاد خوش می نمرو لگال تابون. سپاس با کاتی بیم دلخشی.
1: بس بویه نامن بو آماده ایله برای زور خوشیست لام آماده سلیمانی کشان. کاملا خند کار من پرورده کرد و که روزانه به نامی رخس نکانی امشاره اشورجر میزی خند کار کن منو باجی که من بو کارگزار بو صبیح خان باجی صبیح من پیگو اگو رونا خان او رقانه چه لسر میزه کم دستکاری نکه وی طلبه لبیری چوا هچی بیان یکه بو ایما با طلبه من را گیان یعنی ایش سیاسی که خوش مانا کرد ما مستاج بو این چالکی ادبی هنری و اوش مانا کرد بسر کوتوی
0: دستکان خوش بیا بگو من جگه دستان دیاره زور
1: سپاس تکم
0: دستکان خوش بیا
1: بخیر بین
0: سر چاو زور سپاس ممنون خوش ایستانم بمجاره حتما کتایی برنامه ملوان که امجاره من تا برنامه کتیر هر شاد بونو خواتان لگم
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته ده چاوری بریاری ناو نشانی متمن و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7.7

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاو يك صفر بينج صفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتانيش باركي هواري شار بانجاركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروشده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یک نشته جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نشته جوان لMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسن زاده خوانوی پیشنگ حاجی القی پانزا حضرتی خدر فریامان کود یکی که دیکه لعشنایکانم لشاری بورسا لاویک بو که هر لمنالیو خوی به هنرمندو ادیب و شاعر ازانی جا خوتن بیری لبکنوا لبورسا دا ایما چجور اشنایک من لی پیدا ابو او برادران با چیروگنوز بمن ناسند هشتا دورین نواندی تواو نکرده بو پاش اوی دو سی قسمان پیکو کرد راستو روان وتی من کارکانی توم هیچ بدل نیا او برهمانی تو هیچ شوازی کن نیا والامم دای ووتم لوانه وابید پاش اوی منی بباشی شیلا بربو جانی اوانی دیکو ببه هیچ گیرو گرفتو درد سریک هروا بسری زمانی همونو سرو شعیرکانی ولاتی لپیرو لاو روناگ بیرو کون پرستو نخوازو پیش رو به هیچ دانا لیم پرسی تو چی اخوینی توا لولم داوتی چی هیا تا بیخوین موا حیف پیو کاتی خوی بخوین نوی اوشتا بیسرو برانوا بفیرو بدا برهمی هیچ کم لنو سرو شعیرکان من کلکی خوین نویان نیا روژکانی پیشوم پیم وابو براستی شتی کو هنده شتی خویندو تاوو لچاپمانی ایره دا چند برهمی کی بلاو کردو تاو هر بویا کوت ما پرسیار کردن بالکو نمونه برهمکانی پیدا بکمو کارکانی ببینم بلام هیچم دزن کود داوام لخوی کر که نمونه کی برهمکانیم بو بخوینه تاو هر وک اوی خالاتی نوبلی ورگرت بیه کمیگ نوچوانی گرش کردو ویتی حیف نیا پیو بو او خلکا شد بنوسه منوتم راستا

بلام مبستم اویا نمونیکی او برهمانم بو بخوینی توا کنوسی و تو خلق تیان نگیش توا او برادرم و تی من تا استا هیچم ننوسی وا بسر سرمان و پرسیم تو که هشتا هیچد نکردوا چون لو دلنیای کنوسی نکانی تو شاکر نو هی خلقی دیکا پسند ناکی بلام او جوی لو جورا قسانه نبو نوسری به بهره کی خوایی ازانیو لو باوره دابو خوا او بهرهی لدنیا دا تنیا بچن کسیگ بخشیوا که یکی کن حضرتی جنابیتی بونمونه چن شاعر و نوسری کی بیگانی بو حال دام که نچونه تا قطاب خانو ماموسته ندیوو کاری زور گورشیان کردوا منوتم کاکی خوم اوه امریکای امریکا او جهی نویان ناوا نیورک اگر دز لگرفانت بکیتو بشقا مکان دا بگریتو سیری خانو برکان بکی چاو جویت پر ابه لزانیاری بلام لم شاری بورسای دا اگر صد سال لشقا مکان را بکی چی فیر ابی هر کاتیک ببیرم دیتوا کچن ساعتیکم لکاتی خوم لگل اوکو راشیتو شبرا بسر بردوا رقم حل اسیو لو کارا گوچانی خوم نارحت بم بلام اگر باش بیری لیب کنوا زوریشم خطا نکردوا لشارکی غریباتی دو ببی هاو دمو هاو راس پیاو حاضره دوستاتی کسانی زور لوا گوشتریش بکا پاش ماوی کی زور روشک او لوا داستانی کی نوسی بو بوی هنم کبی خوین موا بو بینی پرسی داستانکم چون بو منوتم کاتیگ مبستکا دیتا و سری دیر ابی بختی درشت بنوسی شانکی حال تکندو و تی او جورا یاسو دستورانا بوچی ابی ایما خومن بکینا دیلی او قانونا پرو پوچانا منوتم کاکی برام هروک آسنگریو مزگریو رادیو سازیو همو هنرو پیشیک یاسو قانونی خوی هیا لکاری نوسین دا روشوینک هیا که ابی رشاو بکری دوستکم و تی لم قسانه گره من چونک پیم خوش بی با جوره نوسم منوتم لولاتی ایمده ازادی هیا هر کس چونی پی خوش بی اتوانه بنوسه بلام اگر بتوی روشوینی نوسین رشاو بکی ابی خود زحمت بدی تناند لبرچاو گرتنی نیشانکانیش لدستان نوسین دا زور گرنگا بگلتاو سرخی لی راوشاندم بمنی ود ایو چن مروفیکی مچینه این من طوابی او یاسانا اخما جیر پیلاوکانم تف لهم یانکم امانا ایتر کون بون من پیم ود نوکتاو ایشارتکانیش حالان تو علی نیگارت کشاوو فاریزو نکتکانت لهرچوی پیت خوش بوا داد نوا آخر ام نیشانانا بو خوینر هر یکی مانه اکیان هیا تو چون همیانت پشگوی خستوا دوستکم موتی هیچ کس لنوسینکانی من تین اگا سرکم راوشاندو لدلی خوم داوتم راستکی هیچ کس سر لنوسینکانی تو در نکا او دوست ادیبو زنایم هنرهی دیکشی هبو او کاتا نخوشی که گوری اخلاقی توشی هنگ للاوان ببو هر که ایواره دا احاد پیجه که کرتو تنافه که سر با قلاپیان حل اگرتو برالای کوچو کولانکان ابون لهر مالک هستیان بکردایا دنگو باسیک هیا لدیوارکانوا یان لدارکانی شقاموا خوین اگهانا پش پنجری جورکانو سریان پیداده گرد زوریان لسر درو دیوارکانو بربونو کم اندام بون هنه کیج لسر در تلکن ک
کاربا لیدا بونو کشت بونی باو حالش دستیان حال نا گرتو روش با روش جمارین زیاد ربو ورده ورده نک هر لاوکن بلکو پیوانی بسالاچو خوانجنو منالیش تنانت هنه کسی نسره و سر بدروش دوچاری او نخوشی اخلاقی بون بله او دوست ادیب من او نخوشی لگل دابو داستانی سیرو سمری لو شو گریو جر پنجره پشکنی نانده بو ایما اجره و خوشیکی او بو زور جاریش داوی لئیما کرد که لگلی بچینو لو شو گریه دا بشدار بین با پیشنیارکی پیکنینم هاتو وتم ایما تاوان باری سیاسین ایستا اگر پولیس لسر دیوارو پش پنجری خلکی بمن بینه چی من پیاله؟ اگر بلین هاتوینه تا گرانو هواگورین چی من جواب ایتوا؟ خو اگر بشلین امانویس راب کین اوا کارکا خراب ترابه او روزانه زور هولم ایا او ادیب لاوا تیب گینم که اما کارکی باش نیا بلام او جوی لو جورا قسانه نبو بویا دستم لدوستاتیو هاتو چو کردنی حل گرد

شویخی سردی زستان منو برادر دور خراوکم لقوشبنی کی جورکمان راکشا بوینو لسرمو برسیتی دا حالا لرزین پارمان پینبو تاوکو نود بکرینو کم هیک خومن گرم بکینو و چایک بخوین چاو من لپنجرکا بریبو بزنین کی روش ابیتوا هیچ نبی سرکی دکتوری نخوشی جنان بینو بخوینوی چند شعرک جمیگ نانو دوسی پیک عرقی لبستینین برادرکم زور نرحد بو سکالای بدبختی و بخدراشی خوی اکرد منوتم حول با خود لب کبه پیو کنوست ایتر هز ببرسیتی نکا دوستکم پیکنینی کی تالی کردو ددانی جیر کرده و ووتی پیابی برسی چون خویلی اکوه بو اوی نرحت یکی نمینه بگالتا و ووتم بخوا بلکو حضرتی خدر بیتا خود بنالی نو ووتی ای حضرتی خدر ورو پیاوتی بکا لهاور من ورا حضرتی خدر اگر ایستا بدنگ منو نیید شروجیک بکلکی ایمدی نیو شو بو دردی خوم للایکو ورنی برادرکشم للایک زیاتر نرحت یانا کردم من وتم بخوا قسمک با خود لیب کبه دوستگم وتی آخر چون خوم لیب کبه لسرمو برسیتی دا خوم لینا کبه من وتم برو سپاس گزاری خوابا هیچ نبه جوریک من هیو لجیری دا خوتوین ایستا اگر بوم لرزه یک بیو جورکش من بسر دا بروخه قوری چوی بسر من دا بکین برادرکم قاقا پیکنی لپر لدرگه انده هر دوک من سر من سرما ببی ویستی خوم هاوارم کرد بونی و شوا چیا لدرگه ایا برادرکم سرکی لجیر لیفکی و درهی نو پرسی پیدوایا چیا بپیکنی نواوتم حتما حضرتی خدرا هاتو تا فریا من برادرکم وتی ایما او شانس من نیا لوانیا ازرائیل بی اوی لپش درگا بو زوری پل بو بردوام لدرگای ایا لقادر مکان هات ما خوار وو درگم کرده و پیتان وایا چه بو همان شاعری شوگر بو صلاوی کردو بی اوی خلقی بکم هات جوره و چوین سر وو برادرکم کچوی پیکو دووتی لکاتی کی باش هاتوی ایما خومان لینا کویو آمدین بچین سر دیوارو پش پنجره خلق شاعری لو پاکتی که به دست و بو دای دستی منو وطی که کم بوه ناون برادرکم لخوشی دا پیکنینی که دریجی با کرد و وطی بینید حضرتی خدر چون بفریا من کود دوست شعیرکم من باوری بقصی برادرکم کرده بو بتما بو سی بسی بچینا شوگر بلام ایما همو فکرو خیال من او بو که او من لکول بیتا وو دست بکین با کیک خواردن سرانجام شاعری لو سری سو کردینو رویشت ایمش پلاماری کیکا کمانده کاتیک پاروی چوارمم خست دموا بونی کی تایبتی ملیا کرد لبرادرکم پرسی ام بونا چیا اره براس وابزانم بونی کی لیده برادرکم موتی نا بابا بیخو زور خوشا پاروی چوارمیشم خورد ام جاره برادرکم وتی اره براست تامیکی تایبتی شی هیا استا نوری من بو رخنی لی بگرم وتم خود لید گو راوا بونی و شوا حضرتی خدر کیکی بو نردوی استا طوابی اکین کاتیک پاروی پینجم من خورد برادرکم کلمن پیرترو لواستر بو شاوکانی لیل بون رنگو روی تیک چو پاشانیش دستی بسکی و گرتو دستی کر بنالا نال
منیش هستم دکرد که خریکا تیک دچم بلان باو حالش لبرادرکم پرسی چی بوا؟ برادرکم لسر زوی راکشا بو گنگلی اداو هاواری کرد درمان خوارد کرابین منوتم بوچی درمانیان یاوا با ایما دوستکم وتی نزانم بلام درمانیان یاوا پیمان راستیش یکرد منیش کوتمو هر دوکمان دستمان بنالین کرد هر دوکمان دستمان بنالین کرد برادرکم وتی اگر کمیک ماستو سیرمان دست کبه دردکمان درمان اکا منوتم کراتو علیشی بوشوا درنگا سیرو ماست لکوی دست اکوه دوستکم هاواری اکرد لو غریباتیا بزلیلی امرینو لاشکش من بوگن اکا کس نابه بمن نیجه لکاتک دا بوخوم خریق بوم اخنکم دستم بدل خوشی دانوی دوستکم کرد وتم هیچ نابه برم نارحد مبا دلنیا با چاک ابی

اگر لدریا دا بحال شپولک هبه من یک سر درخشیم و تنانت هرکات یک سواری پاس دبم معیدم تیک اشه بلام او شوا هرچی کردم نرشام و همو پنجکانم خستن او گروم سودی نبو دیار معیدشم اوندهی کویروری و نرحتی بینی و کلجیان بیزار بوا برادرکم بنا امیدی واوتی ایستا شیب کین من ازانم امرین منوتم شیب کین حلبت او گلی برسمن بنسیب بوا اوش قسمتا براستی لو قسی خوم همو جیانم لرزی کچا حو سالکمو کرا پین سالکمم بچاوی فرمیسکاوی و هاتا برچاو اوانده نارحت بوم هنده نمابو شید بم ببی ویستی خوم حتا هیزم تیابو کیشم بسکی خوم دا سکم اوانده ایشا که فرمیسک لهردو چاو موا دهاتا خواروا برادرکم موتی نموت ایما او شانسما نیا حضرتی خدر بیتا لامانو اسرائیل زوتر دید هر دوک من چاو من لدرگا بریمو شاوروانی اسرائیل بوین لعشو ازاری خو من بهوش بوینو ایدی نمنزانی چی بو بروانا او بدبختیا پاش 12 ساعت بهوشی هر دوک من لو خوا تیکل بمرگا بخبر هاتین درکوت که درمانیش با ایما ناویرتو مردنیش لدست من را اکا ایما بخبر هاتین بلام چی بخبر هاتن یک هر دوک من توشی جانسکو روانیکی سخت بوین که حتا 2 هفته بری نداین.

مگر بهاری اشقیه و فرمیست که کان من بسره دار مگر گولگمی ولاتی خونه تان دار را بردوی خوینینی

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برگ بید جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لده که مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکه تواب خوینو تندرو

ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج